Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving som de jo gjør omtrent hvert tiende år vi hørte. I want you back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner, og hvis du ikke har fått deltatt hittil I dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din I meldingen du sender I NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjert. Knuser, det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver, svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble rek. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver «Hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den?» Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor, egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira». Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing.

Det var Garen med Losing Myself, og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter. This

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: NRK P-nyttet. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter i dag. Denne torsdag den 23. juli ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på dagens velmøtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår bare få sikret de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lavrin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Du fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja, da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det, hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett, jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg på en måte... landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Ja. Charlotte Halvorsen, Trondsen, du en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Halvorsen, Trondsen. Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: det noen forskjell på hva folk ville danse til der kontra her i nord?
1: Ja, jeg tror det er en stor forskjell egentlig. For her oppe, som jeg har sett, folk går mest og rocker 80-90-tals, ikke alt for ny musikk, vet du. Så det er en stor forskjell. For i Tonsberg for eksempel, der er det litt annerledes. Der er det mer unge publikum. Og her oppe i Finnmark, der er det litt eldre publikum.
0: Ja, det kan man si. Ofte så er det jo sånn. Men du skal jo spille på hjemmebane, kan vi si. Du har jo bodd i Bugøynes de siste årene. Hva var grunnen til at du flyttet opp dit?
1: Ja, en av grunnene jeg flyttet opp hit, jeg møtte kona mi her i Tonsberg. Og så da bestemte vi oss at vi ville ha familie og sette ned huet, for sånn du sier det. Så da valgte vi å flytte opp til Bugøynes og prøve livet her oppe. Og så tenkte vi at hvis vi skal ha barn, da er det bedre at de vokser opp i en rolig sted.
0: Ja, hvordan er livet der oppe da?
1: Ja, det er rolig, men så lenge du har noe å gjøre, jobb, da funker det veldig bra. Og det som er mest her oppe er at du har naturen. Det er mye å gjøre opp på fjellet, gå på tur, sommersesongen, plukke og være, vintersesongen, stå på ski. Ja, det er en del du kan gjøre her oppe.
0: Det er sant. Man skal være mye på fjellet for å bli lei av det. Men hvor lenge tror du at dere blir boende der da?
1: Jeg tror det der kan variere fra 15 til 20 år, kan jeg si.
0: Ja.
1: I så fall vi har likt oss godt i Finnmark.
0: Det er godt å høre. Hvor mye har en festival som Bugøynesfestivalen å si for din trivsel der da?
1: Ja, det har en god del å si, på grunn av at det er ikke hver dag man ser så mange mennesker rundt i bygda. Det er ikke så store sted, så når man ser så mye mennesker, da er det sånn, ja, Bugøynes fortsatt er i liv.
0: Det er sant, og det er du som skal få dem til å danse og røre på seg i kveld og i morgen på Bugøynesfestivalen. Louis Grussmann, tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
1: Ja, tusen takk til deg også.

Mi gente, og det kanskje det her festivaldeltagerne på Bugenesfestivalen får høre når Louis Guzman DJ der I dag og I morgen. Thiel spilles I kveld sin første kamp I Europa på 2 år, og vi skal snart ta stemninga fra supporterans forspill.

Sissy Topp med Give Me All Your Lovin' her i ettermiddagssendinga. I dag så startet den samiske festivalen Markomenno, som arrangeres i grensområdet mellom Kjelsund kommune i Troms og Evenes kommune i Nordland. Det har aldri blitt solgt så mange billetter på forhånd, og vi skal høre mer om det og fra festivalen etter Odd Nordstoga. En sång som finst.

0: Den samiske festivalen Markomenno startet I dag. Den arrangeres altså I grensområdet mellom Kjelsund I Troms og Evenes I Nordland. Det en liten, men samtidig stor festival som viktig for Sápmi. Og aldri har det blitt solgt så mange billetter på forhånd, og det gleder festivalleder Anna Hagland.
1: Nei, nu kribler det litt. Pulsen litt høy, men magefølelsen veldig god. Så jeg satser på at det blir en bra festivalåpning.
2: Hvordan har det vært de siste døgnene her på Galgødi?
1: Det siste døgnet før festival det alltid tusen ting som skjer. Det masse som koker. Man kommer på ting man skulle ha gjort og ting som man husker I fjor, men ikke husker I år og sånn. Men det har løst seg det aller meste. Jeg vet at de driver å sette opp de siste teltene på festivalområdet nå, og så det klart for åpning.
2: Og hvordan har billettsalget gått I år?
1: Vi har jo rekord på forhåndssalg. Uten at jeg helt vet tallene, så det kjempeartig. Det jo noen ting som litt utenfor vår kontroll når det kommer til vær og sånn. Men vi har en sykt bra line-up som jeg utrolig stolt av. Så det må jo ha noe... Det må jo ha spilt inn på det veldig, veldig gode forhåndssalget vi har.
2: Og hvordan været forventet I helga?
1: Ikke helt sånn som vi gjerne skulle ha hatt. Men vi altså, vi som arrangerer vanntett, og publikum vanntett, og vi satser på at det blir en kjempemessig festivalopplevelse likevel.
2: Og hvor mange besøkende dere har forventet å få I helga?
1: Vi satser på et par tusen, tenker jeg. Det synes jeg vi må få til. Ja.
2: Og ser dere noen tendenser I salget? Det tilreiste fra hele Sápmi, flest lokale, nye festivaldeltagere?
1: Det en fin mix. Vi har nye festivalgjester som kommer for første gang. Det kommer gjester fra hele Sápmi. Men det også en god forankring her I Markebygden, og det vi veldig glad for.
2: Og hva det du personlig gleder deg aller mest til?
1: Jeg har to ting. Det ene litteratur, som det første som skjer I morgen. Det med Sigbjørn Skåden, når man får gå inn I romanen Hannes Planterhaug. Det blir høytlesning, det blir fiskeslog. Det blir en opplevelse for alle sansene, vil jeg tørre å påstå. Så der, det tror jeg blir sykt spennende. Men jeg gleder meg også til finalen på hele festivalen, nemlig Joikebattle. Det bare en opplevelse å være med på, så man her, så må man få med seg Joikebattle til slutt på lørdag etter siste konsert. Og påmeldingen fortsatt åpen, så det går an å melde seg på hvis man kjenner at man vil prøve seg der.
2: Og Markomenno jo en helt spesielt samisk møteplass. Hva betyr det å samle folk på denne måten I helga?
1: Det ekstremt meningsfylt. Og det er så kult, og det med litt ærefrykt at man med å lage møteplassen som Markomenno Og tenker at de samiske festivalene, de står som en, I motsetning til liksom, norske festivaler, da, så det... så har man et helt annet samfunnsansvar så her det jo også det tas opp viktige tema som aktivisme og barnehagetilbud og det blir koftesnakk og den arena for mer enn bare konserter og teater og den type kultur det rom for hele den samiske kulturen her og det jeg veldig stolt av
0: Reporter på Markomenno var Sara Marielle Balto
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: in the Head fikk du fra Sugar Babes. Nu ska det handla om jordbær. Det är jordbærkrise i Norge efter att soppsykdomen rød marg har spredt sig. På Nibio i Tromsø dyrker de jordbær i plasttunneller under kontrollerte forhold. Derfor har ikke soppsykdommen rød marg spredt seg til deres bær, men har den spredt seg til andre plasser i Troms? Og for så vidt, hvordan går det med årets jordbærsesong i Troms? Våres reporter Emma Fagerheim Olsen tok en tur i plasttunnelene på Holt for å få svar på det her.
1: Her det altså veldig høyt tak, det grønt gress, og det massevis av jordbær her. Det noe mye grønne jordbær, men det litt rødt også. Og jeg står her med Anne-Linn Hykkerud, som en jordbærekspert vi har med oss her. Og kan ikke du fortelle oss litt om denne rødmargsoppsykdommen som har spredt seg?
2: Ja, jeg ikke ekspert for sopp, men jeg kan jo litt om det i hvert fall. Den her rødmarg, det en sopp som egentlig litt skummel, fordi, eller veldig skummel, for den bevares i jorda, den ligger der kanskje sånn i 15 år, eller det veldig vanskelig å bli kvitt når du først har fått den, og så kan den få store konsekvenser for jordbærprodusenter, da, fordi den går utover avlinga, og du må eventuelt kunne bytte areal, eller ha mye areal til overs, og starte opp nesten produksjon på nytt, ja. Mm.
1: Dette noe som har spredt seg til Troms?
2: Det som at den her jordbær-rødmargen den størst utfordring hvis du har plantet i bakken. Og i Troms nå det veldig få sånn, større produsenter som har bærene sine i bakken, og ikke det som vi står i nå da, i en plasttunnel med, der de bruker et vekstsubstrat og ikke i jorda. Så jeg vet ikke om det et veldig stort problem, men for de som har kanskje har kjøpt jordbærplanter i fjor fra det her sertifiserte opplegget hvor denne soppen har spredt seg fra, de kan jo ha en utfordring.
1: Dette altså ikke et problem for de fleste, kan man si, hobbydyrkerne av jordbær da?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Men hvis man ser at man har fått det, eller at man kan være redd for at man har fått det, så kan man kanskje bytte areal i hvor du hadde den i hagen til en annen plass, og så ikke ta med deg jord og være litt forsiktig med det, så kan det gå fint. Men for de fleste hageeiere, så tror jeg de har også mye annet å stri med i en jordbæråker.
1: Hvordan går det med årets jordbærsesong her i nord?
2: Ja, vi nok litt etter rute enn det vi har vært i de siste årene, når vi hadde de her supre somrene, og at denne temperaturen gjør at alt går litt saktere. Men vi har jo røde bær her nå, da, så vi det ikke ekstremt sen, det ikke, men senere enn vi hadde varme somre.
1: Kan det være en fordel med at det tar lengre tid før jordbæret å bli moden?
2: Ja, det egentlig har det mange fordeler, men det som kanskje en ulempe nå, det jo at vi har lite lys. Men lave temperaturer kombinert med mye lys kan gi veldig søte og store og fine bær. Mm.
1: Nå står vi jo også i denne store plasttunnelen der det dyrkes masse jordbær. Hva fordelen med å ha de inni denne plasttunnelen?
2: Ja, den største grunnen til at man produserer det i sånn her overtak, det egentlig på grunn av soppsykdommen som heter gråskimmel, som en sånn muggsopp som ofte ser i jordbæra. Og når den får direkte regn på seg, så den en stor fare. Men også her i nord så det en stor fordel at vi kan komme i gang tidligere, og vi får tak i planter som gir en høy avling.
1: Har du noen tips til de som har lyst til å starte med å dyrke jordbær selv?
2: I hagen sin? Ja, da tenker jeg det bare å kjøpe noen jordbærplanter og plante i hagen, og gjerne kjøpe noen sorter som det man kaller for tidlige sorter, fordi man ser at de somrene som vi har nå, de kan gi utfordringer hvis man har litt sånn typ de sortene som på hagesenter, som kan være veldig for lengre sør, da. Mm.
1: Du tok i sted årets første bit av en veldig stor og frisk og rød jordbær her. Smakte den godt?
2: Den smakte veldig godt. Vi har jo også masse forskjellige sorter, så de sortene smaker også litt forskjellig, men jeg kjente at den var ganske hard, for det blir dem også når vi har så lav temperatur som vi har nå, så kan det bli litt sånn knasket, men det godt det også.
0: Ja, det sa jordbærforsker ved Nibio, Anne-Linn Hykkerud, til reporter Emma Fagerheim Olsen.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med låta Call Me When You Break Up. Jeg har fått besøk I studio av Nordnytt programleder Eirikin Sveen. Hva har dere på plan for kveldens sending?
1: Ja, sånn som verden ser ut akkurat nå, så starter vi med at I sommer så har det vært en stor økning av sjåfører som mister lappen på grunn av høy fart. Og utrykningspolitiet, de bekymret, og sjåfører som vi traff, de mener at det egoistisk å kjøre for fort. Og så har vel den ivrige lytter fått med seg at vi har hatt om søkertallene på UiT I ettermiddagssendingen, og vi har også vært innom Sørøyrocken I Finnmark, som dessverre har sin siste dans dette året. Begge deler jo viktig dagsorden innenfor både nyhets- og kulturfeltet, som vi også bringer med oss inn I Nordnytt-sendingen. Og så tar vi jo også tempen på Tromsø IL, som på Romsa Arena I kveld har tjekkisk motstand I første kvalifiseringsrunde I Europa-ligaen. Det her tjekkiske laget synes jeg har et litt sånn vanskelig navn. Har du lært deg det, Thea?
0: nei, jeg plages litt der også. Det Kralove, eller Kralove, eller ja.
1: Ja, Radets Kralove, ja. Jeg får bare stålsette meg inn mot sendingen på å prøve å lære meg det der. Jeg la forresten navnet inn i Google, og da fikk jeg opp en by, og en av de eldste bosettingene I Tsjekkia stod det. Og så fikk jeg bilder av en vakker gamle by, så kanskje et lite reisetips der. Men jeg håper hverken du eller noen andre reiser noen sted før man har fått med seg Nordnytt I kveld klokka 19.30.
0: Veldig bra. Eirikin Sveen, takk skal du ha, og god sending.

0: Ja, det er September When med låta Cries Like a Baby fra det herrens år 1994. Musikk fra 90-tallet jeg helt sikker på at vi kan by på I morgendagens sending også. Og vi som har koset oss inn I øregangene dine de tre timene her heter Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad. Vi høres igjen I morgen fra klokka 2 til klokka 5. Nå får du nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet I går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra I fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten I Norge.
1: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig I Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Velkommen til Poprush.
5: Middag Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner og klissete kjærlighetshilsner. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på I Poprush-favoritten I dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

0: Mumford & Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå. Skal vi se om det ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kom tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen.
1: Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du i Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.